vakomana veDynamos vakabva kuita 0 kwa 0 nevakomana veSimba Bora. Uye vakomana veDynamos vane new sign on fee. Atikatarisisa.